Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: АЕ 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелу. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлу үшін азық-түліктердің кеңірек таңдауын ұсынышты. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дәмді тамақтарменен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент және жеткілікті бағалармен қуантамыз. Толық мағлұмат шеф-гурман Instagram парақшасында. Директор: Бишкек шары, Кулатов көшесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. О шары: Абайбек Алимжан көшесі 14.
2: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болады? Саға шағылған жардан береді. Атүшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, шағылған жардан береді. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған шағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Шағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бірақ, чечим бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәрі байқаңыз. Ардайым, қуаныш тартулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Әрбір бұшыруда идеалды нәтиже үшін. Жүрек алдында, жаң өмір жаралы баштағанда, қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер – болочоқ энелер үчүн витамин-минералдық комплекс. Аялзаттын денсаулыгын жана ымыркайдын тура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер – жаң өмір менен бирге башталган камкордук.

Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, дая.

Сіздер дағымыға жағасыздар, ардақты оғармандар. Парасыңды батылғанлары үшін зарлық қамарылевке рахматызды айтауыз. Сәлеме, мен сіздерге жағам бұ, жақпайым бұ, білбем ғо, бірок менде, достар, сіздерге жаға тұрған соның малымат бар. БРК Групп құрлыш компаниясы Таңқы Лайфтың башқы өнектөші екенін есіңіздерге салауыз. Анан, егер де сіз Бішкекте үйлі болуыны қиялданып жүрген болсаңыз, анда көңіл бұрыңыз. БРК Групптың Восток 7 тұрақжай комплексі заманбап жашау үшін ыңғайлы долбор. Бұл жерде батырлер 41 чарчы метрден башталат, әлемі 55 айға чейін пайысыз бөліп төлі мүмкіншілігі қаралған кен. Баса баштапқы төлім қанчекенде өйстер бі, болғыны 15%-дан башталат кен. Қандай сон, әрбір жаран Қырғызстандың әрбір атолу өзінің үйі, өзінің жашай тұрған бақытының бор-бору болсын деген тілекті айталы. Қошласпы, қолда өсіпі, анда сапар залының өте оланталы. Гороскоп. Дал өзі, достар, бүгінгі 21-ші елға қарата, екінші күнгі жылдыздар еміне деген кеңештерді берет болдыкен құлақ салауыз. Қой жылдызы, көптен бері кейінкеге қалдырып жүрген іштеріңізді бітіруге лайықты күн. Бұқачарлар ең жақын адамыңыздың кеңеші сіз үшін пайдалы болдыкен бүгін. Егіздер болса, жаңа жолығушылар жаңа қызықты сөйлесулер күтіледі. Бөйендер, үйбілі жаңа жақындарыңызға көбірек көңіл бұрыңыз. Бүгін жылы сөздер арғандай түсінбестіктерді алдын алады екен. Арсандар, энергияңыз мол болады, ең башқасы өзіңізге ішеніңіз. Бейкештер, майда чүді іштерге алақсып кетпеңіз, негізге мақсатқа көңіл бұрсаңыз, күніңіз жемішті өтет. Таразалар, жеке мамулелерді чыншылдық ішенімді бекемдейткен. Шаяндар, күтілбеген мүмкіншілік пайда болушы мүмкін, толық келшілікке баруда мұрын, бардық жағдайды таразалап тақтап алыңыз. Жачылар, жаңы білім алу жана өзіңізді өнөктүрүүгө уақыт келді. Теке чер емгегіңіз баланып, жақшы жиынтыққа жететкенсіз бардық бағыттар бойынша. Суперлер болса, бүгін жаңы башталыштар үшін жағымды ұшыр болаткен. Соңында балықтар, шашпай чечім қаул алып, манилі үштерді кешке қалтырбай бөтіргенгі әрекет қаладыңыз дейді. Мұна ұшында айтылыздарын

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Халузе достор таңқы лайфтың екінші сатына қош келіңіздер. 21 июль күнгі шейшембе майрамда календарға башпаға тұрған болсақ, бүгін елестетіңіздер мұндай тыю салынған тамағаштар болады қо, баяғы денсаулыққа зиян деген маңызды ше. Мұны ошол тамағаштарды жей тұрған, қалашынша қолдана тұрған күн кенде, егер де сіз өзіңізді чектеп, білмеймін, қайсы бір диетаның арқасында, же жаңағы тура тамақтану деген ережелердің арқасында қайсы бір нәрселерді жебей келген болсаңыз, бүгін бұл күндің норматына біраз жеп, өзіңізді ашқазанды еркелетіп қойсаңыз болады екен. Бұл тамаққа не кіруі мүмкін? Фастфуд кіруі мүмкін, туралы майлы тамақтар кіруі мүмкін, айымдар көп жебейді. Анан көпшілік адамдар бүгінгі күнде газдалған су ішпей қалды ғой. Мына ошол тыйым салынған нәрселерді бүгін қолдану күні екен, достар. Анан дағы бір жақсы күн, менімше бұға чейін авторадионы оқып, басқалар қандай жеңуші болып отқанын көріп, біліп, ана ошол мен де бір жеңуші болсам екен деген ниетте жүрген болсаңыз, анда дал ушул сааттагы байкел ойындар бир гана сиздер үчүн болсун. Достор, WhatsApp номер 0709-118-118. Алдыда башка нүктөшүбүз болгон БРК Групптун сонун фирмалык мерчин ким утуп алат? Ким ийгиликтүү адам болуп баштайт бүгүнкү таңда? Мына ушул суроолорго жооп береткенбиз. Биз менен чогуу алыңыздар, микрофондо Аскат Алдашев.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.
5: Айтыңызчы, сіздерде қонық бөлме меректері, үстелдер, отырғычтар бар ба?
6: Бізде бар бар. Жана арзандату менен Евромебель дүкендерінде қонық бөлме меректеріне, ашқана үстелдеріне жана отырғычтарға 15% арзандату. 17 июльдан 22 июльға чейін. Пайдалу бағада сатып алыңыз.
7: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована. Дарите

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио толқынында Баян сұлудан Лала деген мына осындай шаңды жаңы тарладым берем. Біз болса темамызды артқа тартып, жанам албетте келген қаттарды оқып дәрегіне жеткірелі. Бізде өзі барлық нәрсе бар. Бізде байлықтар көп, аны қолданып, жанам кейде бұл неме ішіне мұндай майнисі жағынан тарыншы қатары жазған ұқшай тұғарманымыз. Ошол себептен біз оармандардан күтөлү мактоо жакшы жактарын айылыңыздын айта кетиңиз.
1: Келген дагы каттар бар, алардын бардыгын өздөрүңө жеткиребиз. Кандайсыңар дейт, бардык Кыргызстан элине ысык салам узатабыз. Алайдан Ак Босогосунан болом дейт. Ак Босого айылынан бизге ысык салам узаткандар бар экен. Ысык Көл облусуна жана Ысык Көл районунун Бостери айылына ысык салам узатабыз. Азыркы учурда биздин айыл хит болуп жаткан чагы деген СМС билдирүү дагы бар.
0: Аны көріп отырмыз бүгінгі соц тармақтардан. Мен айылым Жалабат облысының Аксы районына қарасты үш қорғон айылы үкіметі дейді. Өзгөчөлүгү айылымдың сыртынан Нарын дариясы ағып өтеді. Айылымда жергілікті жұртқа болған барлық шарттары түзілген. Сағындым айылды дейді. Қайырдан секелек қыз болып көпірді чурқап жүргім келеді достарым менен. Үш қорғонда менің бақтылуу бейғапар балалығым қалды. Менің мекеніме қайрылып барчу жерім, елім бар. Ақсы деген деп қалдырыптыр.
1: Ең сонын. Атбашы ысық салам ұзатауым саға дейт. Менің туылу өскен айылым өзгөчө саламды башқайыңды айылына жол дойым деп. Эсенов аттуғарман осы затқан кен.
0: Ноқаттан салам айтам дейт. Қысқан ұсқа жазыптыр. Айыл алсаң ноқаттан қиналбайсың. Оқаттан деген сөз бар ғой.
1: Ошолору туура болду экен, ошондой макалдар. Билбейсизби?
0: Текшерип көрөлү.
1: Кандайсыздар дейт, Боотирек айылы эң узун айыл, ошол себептен ошонусу менен өзгөчөлөнөт дейт. Бала чагым өткөн айыл Таластын эң узун айылы деп билебиз деген СМС билдирген узаткан экен. Жакшы.
0: Эң узун, эң чоң, эң кичинекей чындыгында. Айта турган болсок, кызыктуу каттар алдыда дагы келүүдө. Аларды убакыт менен алдыңкы мүнөттөрү окуйбуз. Тактап айтканда жаңы саатыбызда. Ага чейин биз дагы бир оюндарыбызга чакырып анан кийин кеттик окшойт, э?
1: Чакырып баштайлы э угарманыбызды.
0: Кана чакырып баштап көрчү.
1: Буга чейин айтып өткөнбүз, бүгүн өзгөчө оюнубуз тарталат. Өзгөчө айдоочуларга, негизи эле руль башкарган угармандарыбызга эң сонун белек. Биз бүгүнтөн баштап Бишкек Петролиум май куюучу станцияларынан 200 литр күйүүчү май ойнотуп жаткан чагыбыз. Анан дагы кайсыл жана номерлери бар го, 92, 95 дизельби деген угармандарыбыз сурагандар бар экен, 95-чи экен.
0: Эң көбүнө керектүү, эң жакшы май турбайбы анда.
1: 10 литр күйүүчү май белек кылабыз, буюрса катышуу оңой.
0: Төрт дөңгөлөк рубрикасынын алкагында э, андыктан өткөзө албай биздин толкунду бекем кармап турмуздар. Эттик жаңы саатты көздөй.

0: өзінің іздеңіз.
1: Бар, бар менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунчи азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В-да.
0: Сен өзіңді өзгертуге даярсың ба? Пульс Фитнес ережелерді бұзады. Бір жылдық фитнес айына болғыны 2,5 мың сом. Чон кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс Фитнестен мультикарта ал. Жана толық күш менен машып. Инстаграм Пульс Бишкек. Байланыс үшін 0550-495-459.
3: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй бүлөөнүн ыңғайлуу жашоосу үшін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлөө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул – бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға олған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабылалу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көчесі 175А. Акция 15-ші июнға чейін уланады.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф Бурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонықтарыңызды дамдыу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф-Гурман Инстаграм парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшіңді қантип ташиыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электр қимылдатқышы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді жүрет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білешет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.